0: Kiro, Kiro, onda gleda nema.
1: Šta? Halo? Molim.
0: Da. Evo.
1: Evo dolaz, ajte.